0: la khong la ka tun je se hospital chang gu chi gyod na ya kho kam go na ka tun kho chi ba chang ates o de ishare zari ka kho samjai ba cha ki yaran tu jo problem chi du e stro le ka kho samjai ba ngin cha sin jo di jak pus nga ta dia friend pro chun nu ki nga te di zo me mang sun ga nga ti society a chan je se ki khong la go mi go cha kho ya thong mi thong cha khong dul ba me cha jire khong alag me ja mijak cha jing ngin ngin ngate jain society anga chos de neona khon landang barabar khon ngate strict ngate koshish bacha community anga chos ngate de ni lash bana ka ton khwa ode sign language bare khwa awareness na cha ishare zari ka khwas pera tam odun badai be ngate koshish bacha basic ngata anga chos sign language shik ishare ga chos shiba se khwa chute na ka ton odun ngate ga chos base khwa sam dai chen wasta se odun khon se khon la du ngate chu ngates koshish bacha chana akhir pe ganga de azet ki ngata di ishare kas pera ta chas pu sire nga na yara ya lashi ge a matlab sir word shi men chula fu shi men zo balki ngata suna so chu chu pa duna ra ro se ngati khemsen ya na pu ga ma na bu ngata thote du ku fila chu go zari ge zo aga du ngata met pin na ka ton khwa sa mo sha ma na ka ton ngata na lukso alag alag chin cha cha zin ya chimi chon se na bu rai le ne de sama sha ina yu le na ka ton gangma nambo khong gangma stress e tiga chola she na ka tu gangma khong minga te koshi baja chena ka tun oden khong ka bi du sam jamin zo agare ara di sign language nyo na ka tun odus basing ata ka fi nga ta mata thop ja sin zo aur nga ta ching ngin ngin ode mi ma sun la nga te ching ngin chita cha esa ta cha khong ne chi problem zo na odo hal bi nga te koshish baja aur khong nambo narmi na ambo nga te pe jo cha kho go mi go thila jare ek khong bo galat ravaya nambo page me ho cha kho thung mi thung ma thela jare khona bo galat me ba ja chana ka tun di sign language bu khora nga ta du so fan ke gen so gas wa se wa je se nga ti mana me go khan ya kam go khani mi mang sun la nga ta di se re ka nga ta khwa zer ba ngin cha se zu ya khwe chi mushkilat par ya parishani go na ka tun khwe nga ta zish o di hal nga ta thop cha se zu ka sa ta ngi spera de ni ka jak se yan ta sa put tresik le chu ge tresula ngin ma za
1: dini nga ti se topic principle ko king anti dare se mashire no kafi mashira kharab sun studenta astaswa duk ki sabse pehla du reason chin zabana anti social media ka anta har chi si anta pata chi dare sabse pehla anta zinda ki na sing ati apo mespe zinda anta chang mobile chi met pa chang bo fik met pa na chang anta pata chame chudi ganda chi kun bare no dare anta har jaga anta funa fru laptop nganti mobile lebenduk bahir duniya ni chi shenduk nganta stakpa du nganti environment po ek do to environment chin de nu nganti matlab di so drugs kun zare ya di so khud ko ni zare kafi kam hot di zamane nu social media ya baqi anya chiz kun nganti frun bahar la che bahar la chana bahari frunis ga chok shik benduga khon teenage ka dekha chana khon de dimag pu khoni change chajya change chana khoni dizo ganda jese ki drugs re ya syringe drug ya alag alag drugs khoni use be jya duni nuksan kun ya duni fila bachai bhi fila ta chi ji bar gushin ya sabse pehla ata duni nuksan puna mahat se zyada hai jese ki ganda jana biological and social risk मतलब खतरे फैक्टर पूछी ची हो गया दुनिया का दोनों आंती अर्ली साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ची भी संगता पता चल दे वार्निंग साइन कौन आंती फ्रोनिस ड्रग्स इन इंक्लूड सॉन्ग्स यो तामे ताज़रे ती ड्रग्स जर खान पूछी बा चिंसु जो आंती दिमाग इनो आंती डोपामिन जर भी हार्मोन बनाम काफी दुखो चा चिंसु दे कना खोन एक बार लेन में ना दोबारा खोन ला यहाँ लेन भी मतलब इच्छा चा चिंसु दे वो जिसका आंती एक सोशल मीडिया का एक अवेयरनेस से काफी फैलाई छत और देखिए रहा पता दुख तो की चीची खोन इस बैन दो मतलब ड्रग्स फर्स्ट टाइम दे चुका मजाक ची का खोन यूज बैन दो सेकंड टाइम यंग खोन लादा छेन दो तो आधा दादा खोन ला छेन दुख से वो उस चीज में पूरा मुबतला हो जाता है और खो पूरी खुई बॉडी खो खत्म छाते लास्ट का ngandi topic ko vat substance abuse chana khoi sabse pehla brain chemistry ko dukho chachi na jisinga pehla jiski dopamine kafi dukhi ho jiska ko de chiz pe aada chachin second thing khoi ju risk factor po khwa tam se khatra chhe de chiz pe kana anxiety chachin khwa kafi mental